so sa e ya si ami na mi kura no mi wura onu pain so we ni yesu a we yomopo.